Chewulamani nandana wulamani jitola je. Dunzo zwa zwa la danga gundala. Kusula gunyere mala. Ane vole nungo vede na fama siraja. Kabazi ni wazilo mazmali. Dima dunonga mebala gande. Marifati dimrila. Yadi yadi manu ini jedan dura.